0: nó thế nào phẩm ơi, mang cả thấy những đi của quay.
1: This is Isaiah.
2: This is Micaiah.
3: This is Mitty.
4: And you are listening to KUYI Hopi Radio.